alon sa patio Yesu o mai lois tangata e au maina ya lato wo mamai. Ya Yesu, e usita ila tangata yono po Yesu. E o mai ila jailo alite mi umal sa patio. O mai lo au mai ya tangata. Mamai ya Yesu. A o wo tangata ne ilifa metus pa iam. Iso se siyama po so se mai wo so fa ye lato. Ese le usita yu tangata ina ono po. Au tato ula elava soli Yesu ma soli ilon sa patio. Na efe talai ma Yesu ya oe. Le fai fe au ma ole tangata o soli pelo na sapati. O lo o tu soli ya o mo lo o tu soli lo sapati. O na tau atu leo le eske lo e lua sifulu fa upo su tole te fai tau yai. Eske lo e lua lua fa upo e valu tau lua su luono. Le na ye fa le, le o tengia na Yesu. Samoa. O le na. O na le ngata le le vavao atu e Yesu. I le mai o le fiva ya ese masitina o le avasi mona. A uwona ita ngata fo inei wa au mai ya Yesu. Fo upe fase fulu. I fa a mai ina ua ngoto na le la sunset. Wa umal sa pate pe mtata ua mai le vaso lea. Ma o mai la neisa au mai ya Yesu. E na i uwa tangata ma mai nei. Ina ua umal sa pate Yesu. Sana ona papa itasi etu lava ya yona. Au po limo Yesu. Ilungo nei tangata ma mai uma. Ma manuia i lava. I le lava taimi ia fafunga le fupe fatas e o lava ite moni wafe eimo ese mai nei tangata mamai mfape ane Jesus you are the son of God o oe o le alo le tua fai my Lord fue upu muli muli o Yesu la sa ia fa atonu watu ite moni e o ifafu mso wiel pisa kumbo umaisa mo tole upunga Yesu e o ifafu mso wiel pisa e fa sa Yesu te moni nei na le leo na le o lava i fafo o wale fai mai se upu mai tangata mama i nei wa o mai e Yesu ai sa lava o fai mai se la to upu ai sa because they knew that's what the New Zealand to spa i palangi le fai mai mai they knew that Jesus was the Messiah e lo le leila e vai sa kangi ma anelu ngei o Yesu o le alupa ia o le altua wa uma ona fa au o le Messiah. Mai lo le le lava sa tani mana te moni ni o Yesu le sa fai ilato matato malato o ona fo ya Yesu au kama le le lunga le no fo ali o Yesu ma ole alo pa ia lo fo le tu wa uma ona fa wina le tu ona tama pa ia o lo na no fo ali pa ia lo na langi tu tolu na ala fa mal fo po fast food tau fast food tasi because these demons they knew Jesus was the Messiah. Umo mo sa mo fa puna fa su tas al fisili fo la mo ta to fa ita un fa lo lungo pel tus pa ia Yesu ba ya sta tas ma lungo le tio o e fa fo fonga e ma u fa longo ia Yesu mo lan tus pa ia mon tal anga tala u fo fungi ese ese le pule wa ave uma ia ye le tol ta mai lo na lo e to tas o Yesu Kristo la vale a wifi pule Yesu e fa pule u ma lava e fa pule u ma lava o ia nei le laulani e fa pule a Yesu o atunu umolalangi na faye Yesu lana lava pule fa lulungu fo yai matatu uma o tangata na faye Yesu ile pule Yesu bale pule fo ya Yesu e fa malolo o tatu mai ye ma fa malolo atu e fo matatu tunga mau pe a fai o lo tatu soli pe ya Yesu malon tsapati o in fai mai ai fa fonga sa mo ya Yesu fo tatu lo tus pa ya ona o pupulo taimi faitau se ke eskelu na luos fulu fa besu tolu faitau le eskelu luos lu fa po valu ma luos lu na o te ma Yesu lu to soli o ia malon sol ja pat mal malon ja pat faitau le luka na fa fo po su lu no le ta te ye le so ma re ko lu fa po luos lu valu ma te yo luos fa fo po luos fulu ma te yo luos fa a luka luos tolu fa po lima se fulu no ona o ma a fo lu te mi sa mo ai su su e yai ma usita ia wale la vai le tua ono sai ma fa pale pale le tato fa long tatali soli pe long ta pati so fitu ali na la vai fa lo loto ai tu ul fina ngalo le tua sa mo ma le taimi o le o tu sia o ye nei ye o le buto e lima minute entale lo taimi fa uma ai fa te tele yesu lo lo tu spa ia mpolo inga lo fa uma o yai fa te fo sa mo fa fonga ma usa uni mali mana ye le ola fa mo yanga manu yai asotofi as fraile sa mo so tai ile lo fo le tu ma le fa ta wo ina a inga manu ye fo fo fonga uma nei va yaso ye fa pe fo ta po inga le so ai ma ya lifa I love you beloved Jesus I love for fo imo oile wo umafuta mama mai ia malotato unu nei fa fitai tele Yesu ona ola wo fionga lava li tamapele Yesu le fa aula pele ia

tanga ma le fisota inga ma le atua ina ia whanau mai ai le ola usiustai ma le ola whapaya ina e a mata atu i le taita inga o ainga e ho o lava i tutonu o so se whala aputuputonga ma le whanau po le kale sia le atua hao ina manuia i le whaleanganga fape na fo io na tato maua le tamau a inga le tino le ata le naolo tautala i el teu tene nome elu sufitu fa manu yanga na maua Israelu i lale anganga e na wali liu ma toe fo i e tausi polo a inga le atua ma fai alo na fina ngalo teu tene nome elu sufalu e pe na amata i le vai aso mutua na iat na fa nauma i aile tele o manuia na fa manuia mai aile atua mo i la tou o lona le nafina ngalo i e tatou manuia i mea uma ma ia so longa le lei le soifua ma le ola o le tangata a nganga ma le tino nei a wane ngalo ta ua le vayaso no tua na iatu o mea o le tino nei o manuia ma le tamao a inga o loa tatou te maua i le ola nei e ngata lona malosi e le neila lo langi ma tala mai o le tunga mau. E ngata lo na maalosi ma hei uvale, hei uina pala meo leo langa. A ole manuia atali o lo fatali tali mai mo ilato uma o e tau sisi ilale anganga ma sa ili fa maoni ile atua ilale anganga. E lele leilo manuia ile isi tu a e mativa ma e vai vai ile isi tu e tsifia wa ia fata oto mai fo i le tusi o teu telenome, le tasi o mai moanga tā ua tele lava, ia tātou mua i sā ili le atua malana a miotonu, ia ma whao popo ina mai eileo o isi mea umalava mo oe malou ahinga, sa ili mo mua le atua malono fina ngalo, faya o lana a miotonu ma usi usta ia teia o isi mea uma, e fa'au popo mai e le atua sa moa e le atunu pele e tsilfia o le tasile nei o i tu e ta tau lava o na afea e se fa'amtalanga o le tunga o loa le atua e matua le lei to e matua tele na wā o manuia ma o loa na fua fua fola fola atu mo lona nu va moe moe ma walunga e lava matutoe nei manuia uma mai te tau i lona nu na lato ufaswa ina atu mo nishinu e tele o le lalolangi mai mauti noa lava o manuia e aunga atu pulanga fafonga foi Samoa i le tusi le neo te utene no me lusul valu fai upo es fulmaritasi ma le fai upo es fulmarilua e fatele ina i ova me le lei i ate oe o lau fanau o fanau o au manua e fa ma le fua o lou lau ele ele i le lau ele ele na e tautō ai i outua a na te fōa ina atu ia te oe e ta tala mai e i ovala na tunga o loa le lei mo oe o le langi lea e fōa ina mai ai le ua i ou nuu i ona pō e te tauai whamanui e ina ai foi mea uma e te whaia i ou lima e te avatu mea i le nu e tele ai e te leenu no mea e sifia o le whamaoni o le tusire nei o le teutire no me lua sifurma le valu fai upo e sifurma le tasi le sifurma le lua e pe no ufei tawina a wafa fonga la oe i le toe whamaoni nga e au mai ele meta upo e lua sifurma le iva o lona fai upo e lima au te toe fai tawina fo i mo tatou na au taita ina fo i outou i le vau i tausanga e whanga fulu wa le palaso outou ofu o outou ofu ai wale pala fo yo to se vai yo to vai et sifia wale ale mafu anga na le mafaya ye ofu ma se vai o tangate israelu ona o ye le pala pe fale anga ina mo le fast for to sanga a me e oni ofu a me a mani se vai u a me a na la to fa anga ina i la to malanga mai ai kupito e anga yatu i kanana ele ai wo oe ai o famuri anga na mai le atua o le tau singa le nā le atua mō lona nuu ma ona tangata, ma ia manatua, a wane ngalo ia o e sā mōla o atunu pele, o manuia mai le atua o manuia e anangata, ma umi ona whao ngā, a o ina whao la ina oe, fa oloa ina oe le atua i oloa mai le langi, e te fiu e whao ngā, e le taitai ona uma, e le o iei le pala, a e fau pea i aso uma, leanga o loa na tapena masau ni ele atu.